Vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere

Ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai, ngere, vai